0: انگریز کمانڈر بار کر دنوں دن دماغ گڑتے جا رہے ہیں، ہمارے ملازموں سے بچتے ہیں۔
1: اچھا کمانڈر تعینات کیا ہماری حفاظت کو، احسان فراموشوں نے 26 لاکھ سالانہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ بنگال کی دیوانی